0: Tinuti pa no Radyo Msambiki ndiye anindawe.
1: Uronga na noa bed zani anibanyanya udirana so shuga shuga.
0: Na shuga shuga muri kubereketa muri kwapi? Allora Radyo Msambiki.